Vina Jesu Christe, Codexisti Apostolis Tuis, Pacem relinquo vobis, Pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare aqua.

Acheanius Dei, ecce quitole peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Dominum sublimus, Deus sit tectum meum, satantum de verbo, et sinibitur animam.